0: si tradite.
1: Musica UA.
2: So, Avicati, Futurotani, Avicati pe Burmi și Buri, Avicati pe Fluturo, Avicati pe Shoreline.
1: Scandinavian Albania Radio.